0: білоруський трек.
1: Вузли забути нитні, зріді нігти аді, скільки в башки ерунди.